0: Ta naipa. Ay. Bentar bini.
1: Flaga waka chivatkan kiao.
2: Mama chabir gindi la ni bon kula ta kawai. Ay pa. Mama chakum bini tini kaya mungko.